انداز محمد رفیع اور شادی کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام بھی پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا بھی. سننے والوں ہر ایک انفارمیشن کے لیے ریڈیو ایس بی ایس کا ٹیلیفون نمبر ہے 0302-65-65-60 اسی تارکی نمبر پر ٹیلیفون نمبر پر ہمیشہ اپنا ہر ایک انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں. چلے پروگرام میں گانا جو اب کی بار آپ سبھی سننے والوں کی جو سیوا میں جو پیش کیا جا رہا ہے پرسوم مکھرجی کی آواز میں ہیمن کمار کا ایک خاص گایا ہوا گانا پرسوم مکھرجی کی آواز میں پیش کیا جا رہا ہے.

محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں، محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں۔ عظیم ہے ہماری داستان جانے من، فاصلوں پہ رہتے ہیں لیکن